0: Anthon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ron, nabago ko ng discovery nga pang malakasan nga kape. Anthon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
0: Anthon Gold Coffee Mix.

0: Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ann Sansomag, isa ka sudyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kag may collagen, kag glutathione.
0: Santon Gold Coffee Mix.